0: Givo, bachshan chazamar tameti, aya Facebook at the end of la chamedi magzui la al telefon az chazina kamu ashu la vetula.
1: Chazamar tachi tameta?
0: Magzui la vetan, yo.
2: Ana
0: magzai. Aya magzai, kifat shek oden amachlat. Chazamar tameti, aya mtomo.
2: Message si tuchila bachshan mtomo.
1: Okay, chazamar tameti?
0: Yeah, chazamar tameti, machlata.